0: さあ、いらっしゃい、どうぞ。さあ、もうお刺身用ですから、美味しいです。
1: はい、どうですか。いらっしゃい、見てやっててね。はい、広島のね、
0: かきりいらっしゃい、どうぞ。
2: 今年の夏、取れたチルメね、
1: 今年の夏ね。いかがですか。はい、いらっしゃい、どうぞ。
0: 塩数の5000円。
1: いらっしゃい、どうぞ。塩数の1000円やってます
0: よ。はい、お正月の定番、お正月の主役。
3: 本当に今まで16年間と6ヶ月間ありがとうございました。今日の読売新聞の黄色いチラシでお伝え通り、閉店セールの最終日ということで、このお店の中全部3人でやっています。
4: J'ai horreur de ça, surtout les cordes. Barrons-nous, ça sent mauvais.